0: Ôi,
1: Ôi,
0: tháo tam
1: tháo tam
0: lô
1: lô
0: bèn lèn
1: bèn bèn bèn
0: lèn
1: lèn
0: lèn
1: lèn đào tàu thét
0: tháo
1: ya
0: khoa
1: tháo
0: mèn
1: khoa
0: ya
1: mèn ya
0: yô
1: hồi
0: hồi đã
1: hồi
0: đào
1: ya
0: tàu
1: đào
0: tàu
1: tháo
0: tàu
1: đào tàu
0: bông
1: lèn đào tàu
0: thét
1: ya
0: tháo
1: tóc
0: khèn
1: ya yô
0: hồi
1: Ôi,
0: ta có khổ,
1: xí
0: đi
1: gia
0: thai
1: ya,
0: bao
1: đi
0: lâu
1: hồ.
0: Xí
1: đi
0: đi
1: gian
0: tông
1: ya,
0: gian
1: gian
0: tông
1: gần
0: ya,
1: yô
0: hồ.
1: Ôi,
0: xí
1: đi
0: đông
1: nên
0: gian
1: tông.
0: Đau
1: lại
0: nghe
1: quay
0: ya,
1: quay
0: yam
1: bèn
0: ya,
1: yô
0: hồ.
1: Ôi,
0: tháo
1: cầm
0: lô
1: bè
0: mi
1: lèn
0: đầu
1: tàu
0: tàu
1: tàu
0: chắc
1: ya
0: tàu
1: hoa
0: lần
1: ya
0: yô
1: hồi
0: Ôi,
1: tháo
0: đầu
1: tàu
0: tàu
1: ya
0: đầu
1: tàu
0: bông
1: lèn
0: đầu
1: tàu
0: chắc
1: tàu
0: chắc
1: ya
0: tàu
1: hình
0: đại
1: ya
0: yô
1: hồi